Ewa, ele bolo. E tu bolo. Eh mi don ku jure, le France bani bangira gba ku famille o pa ti ale kanele fem o belu fumo ni. E blu. E tu